aua foi. Nei fai longa ina le tangata. E te anga le lei iai. Ole alofa faa le atua. Ia sili atu le mea e te faya. Nai lo le mea o lo o mo o mia e le tangata fia ola. Ile nei aso. Samo ai. To tele nai tangata. O lo tau wa nau tatou. Ile maila e tasi. Siou fasi alofa. Siou fasi anga le lei. Siou fasi fe soasoan. Siou loto alofa. A ole mana o Yesu. A e anga le lei. A e loto alofa. A e fe soasoan. Awa lava nei fa tapula aina. Ia sili atu. Le mea e te faya. Ilo wanga le lei. E sili atu le mea e te faya. Ilo loto alofa. Ia sili atu le mea e te faya. Ilo loto fe soasoan. O maila faa o popo na. Faa le atua. Aya. Pe a se i e alu tasi ia. I maila e lua. I le ene yasu. Tātou te taru. Le atua ai. Faa fitai o le maila faa o popo. E te fina ngalo. Awa lava nei tapulaa. Awa foi nei faa tū lafono. Lo mātou wanga le lei. Lo mātou loto alofa. Ma lo mātou loto fe soa soani. Fe soa soani maia ia mātou fe aumanga ruenga o le nei asu. E tonu malele iai mea uma. Lo lav suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaolo. Ua mātou tatalo atu ai nei.

0: Vela.
1: A paia o ia ini lapisi e se mai lapisi masani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia ina lapisi. Ai tanga I ane ili auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia ele no fuangai aveanga iai. Tāmaki Turuki, All Together Auckland.
2: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I sau te, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O fia tu fa tasi ona nonga tope uma. Ai asa tu pa se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele asa tu tonia lato brokers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E iaiai inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
4: Tasi lima I vatonu a mou.

Ia o te whātalofa tūle ni siasi sa moe lau whāfonga ma lo le soifua manuia le tātou utunu tupu mtu mālei. Meise foi lau pui ngā lue ngā le tua mwhalitua me ka le sia. Whātalofa tū I whareu polu o tō whinga ya meise mwhalitua matausi. Sa o au sa o tō maitai. Ia se o lau fo I alum whānau. Ia alumei o le tātou pōkalame masani. O le areto le ola. E tō matawina ia ma fa malusia I pēru so I fua mlo wola au auna I le atua. Haftaita mai le ava noi le ne yafiafi. Ma tau tutalo I na ia fatasi lo unanga ia I matau po whelava o ma futa mai ai se tamā se tina se tamo se teine I tonu o le ne yatunu sa moa ma le pasifika po whelava. Ma tau te whalangolango wha moe moe o lo fatasi mai, lo fatasi ane, lo fatasi atu. Ma tau te maro losi ai. Ia I ule nei e fiasi lo vi inga, te mai o mātou wala watu mo le nganga whātua tua mo le talitono. E ala ia Iesu Kristo. Amene. Ma amene. E le tusi e mātaio e sifuru ono, a lona fai upu e sifuru tolu o te feita wina na I upu na Wa e whalonga hoi, wa e whafonga I ai. E tau e wha te putasi lau whirangalo I upu pei ona tu si ai. Wa maliu upu mai, maliu atu Iesu I lau ele ele o Kaisaraya Filippo. Ona fasiri atu e lea o ia I on so. Pese ale upu o tangata I lea te lii o le tangata po ai. Ona la tau fai mai lea o upu A isi o oe o Ioane le Papatiso. A isi o Elia. A isi o Jeremia po se etasio lau perfeta. Ona feta la yatu lea o ia ia te la tau a o tau pese a la o tau upu ia te au po ai. Ona tali mai e leo Simona Peteru oe o ke viso o le alo o le atua so I fua. Ona tari atu e leo Yesu ia te ia amu ia oe Simona Paiona. A wae le se tangata na ia whaari atu ia te oe a o lo ta maha oe le langi. E ta ua tele nui upu I lau whalongolongo I temi uma o te whaitau I ai o te manu tu natu. Pe ana whapea o O fio Yesu I le tino, pei ona iei I ona pō I le tātou waitau le nei. E fesili mai ia I tātou. O le asa utali. O le asa utali. O te manatū le tātou soi fua maola mai I le tala le lei a Yesu Kristo. I le aiseisi atua I loto tangata sa moa matupulanga pei ona iei le nei wai. O ta wai seisi lava atua ese vana na Yesu Kristo. O lona wingo tato wola ya o onga ya Kristo. Tato wola I le suafo Yesu Kristo. Tato wola I le fatua tua mal taltonu ya Yesu Kristo. Ae a fai fasili atu se tasi ya atu oe. Po le a sau tau o ai Yesu I lo I atu oe le nā le tamā le tinā le tama le teine o le a sau tali. O le a sau tali. Tātou te tali le tali e Peteru. Ai mo I lau tala. E te wha maoni o lau tali le nā pe a fisilingia oe. O te le tonu wā. Le tutusa aso wa tele mea o te tupu nei ona pō e le e tofutofo ina ai lo wola whātuatua. O te mafau fau e tele tangata e tau keusiano e le mwhaina I e ta ua o Yesu lona whaola. E mutuama mau I lona loto. To ati talo pe apopo ngā tia mo o miesu so soani. Ai le te talo pe amanuia me umalawa ma olo solo le leile so I fuanga nei.
e moi lau tali a fasili atu te tasi i atu oe po ai ke viso i atu oe e te tali il tali a pe teru pēna i e fet i le iefa pēr mai o oe o re ke viso le alo le atua soifua a wā upu ia ino ino i ai le te aporo i le fie whalongo i ai satani e o lava i tangata i le tai tonu i ai i sui nei anu pō la tau te le talia ina le atari. Ae i ei sou sou lungona e fesu yai pe a fai a fesili atu sta ngata mua meta. Muslim. I atu oe e te fafiti i a Yesu ke viso. I le masina u vai atu sa tatu falungo ai i le tala mai Australia. I a male. Le vaenga foile nei e tau o Bondi Beach. Le sau e lau ta ungo le. O le tafanga le sa ta. Sa malo lo i ai ma ta ele ai. To tele o tangata Kerisiano, o tangata is a Yudeia. Ae. E to lua tangata Muslim na ia la to. Fasiotia le to tele o tangata sai ai. Aisea, ona e kewishiano o tangata sa Bondi Beach. Sa lato, pese ma lato, fai ai o le lato mori mau. Asa lato vue malo loom, ia ma lato. Fa manatu ina ai, vi ia ai le suafo Yesu ke viso. A ua tupu wai le fuwa ma le hita o tangata e lei loa le atua. Ma la to tulou wale upu e tō ia cha. Ma la to whao ngā whana e whao. Ma lei ai le tele tangata o leo mana tua la whai ai pe sili atu le salau pe mo tupu pēa. Ae, sa fai lewa le la tau bafutanga e lea fai nei se stangata. A wa la tau mōni mau e le alofa o Yesu ke riso. Fai lo atu le la langi. A ua mātu liu wa yo ai tangata mātu tua ia ma whana witi. Nisio la tau na mātu liu wai. Sa fa sau lungo le televise ya misse fo io le o tala mai tala fo mai no mau ya mtato i lo ai tat ol fisili la pe a o mai ro tato tua oi e te tu mau i le li io Yesu ke viso e mau ai ro tato volar manuia. E eise tatsio au trabou se mātou e kālesia wa mūwa atu i Australia ma nofo e nofo lai le ma mao hai mai pe lua e pe Tolu Street te vā ai male. Nea leo ka o Bondi Beach. Ai le taimil ne, fai tau se lau i ainga i ilvai area lea. Ua whātūra koluse o Yesu i o lātou whanua po whāwipi i o lātou whale e i loa ai po ai lau kerisiano i lei tua Australia. Ula ngona lo whaftai le tua ono le whina ngalo wae i nei tangata.

tangata te usiano le lei tuo lalala. Ai pēlā tau te mawhaia o na whātūr ko luse I lumo lo fale. I lumo lo fale. Tafatafo lo fale. Te tono lo whanua. E mawhai o na whātū I nai. A whai ai o Krismasi. Ai teu teu ko luse whai ma la au Krismasi ma la au teu teu. I ainga te usiano o ma. Ai se mātango fie. Ai se se mori mauola. Iai la tau la baba ai ai. I lea la ngona ma lea a whai unga la whaia e lau kerisiano. Whai loa atuai. O I la tau o e tai tonu maola mō keriso Jesu whaol. Ile nei fiafi tau manu natu pou te abatu I lungo le ea le nei tala a wai le tusa I tangata le lope ta lia isi pe le fiafia isi ai pe umusu isi ina ia fatino ia mea ile le lange e tupu ai le fese esa ai se ala dato umusu ai dato wola le olanga a doa Te lei loa stangata Samoa, ola mai Samoa e lei loa le atua. Lei loa Jesu Kristo. Ae, a tonu e sao o masol solonga. E nao na kerisiano ae le ma fai o na lato fai lo atu. E fatu atua ma tali tonu e le suafo Jesu Kristo. Ae le nei fiafi, wa whanga e tia ua tuina mai le loto. Ina ia whasoa tu ai lungo le nei ala leo. Ina ia tātou mana tu natu na maliu ke viso mo oe. Ina ia whaola ina oe. Ioe. Ele I maliu fua Jesu ona olona fia maliu. Na maliu Jesu ina ia wha mangalo ina le sala le lola. Pe a whai tātou Talitonu mo talia o fatua tua il suafo Jesu Kristo. E te fatua tua ilona suafa Samoa. Lau fafonga ili nia fiafi. E te talia ina Jesu. E fai mou li ima u faola. E moni lau tali. E te talia ina. E te fa maoni e ma fai ona e fi na watu. Iluma o tangata le fatua tua. O oe o tangata Ua ofo I natu lo soifua mune ola. Evi ia ai le suafo I Jesu Kristo. Whanau ole atua. Ia tātou tū mau I a Jesu. Ia tātou whamalo losi I le ngā luenga. Ma le talitonu I le suafo I Jesu Kristo. Ia tātou folo folo atu. Pei ona. Wha manatu mai e. E Peteru, Simona Peteru, o oi Jesu, o oi o le Keriso, o le alo o le atua soifua. E le aiseisi, I le leolangila nei tupulanga o mabaema, te taimi nei ma le lumanai, e fatu saina I a Jesu, le alo o le atua soifua. O le whamalosi mo I tato, e mawhai o na tato tutu atu mo Jesu, ai lei fai wina le nei tau sanga. Ma a vea le koluse ukeriso o la faalitanga ua ia patinu mfatau nuuina mo le faula ina o e maa uma I tatu umalama. Ai hao ina tatu mori mau atu ma fai loa atu ma fola fola atu ma fatua tua iai. Ile swafo Jesu ukeriso o ia o le tupu au au. O ia o tātou te mauai le manuia I leo langa nei. Ma le ola e whaapapau pe ai ule nei ola. Feta lai mai ai. Le alo. Le atua au. Tā moele nei fiafi. Tātou te talo. Tātou mana tunatu. I lona alofa I ai tātou. Ele fata wa. Ele. Ele na upu faa. Na ona faa. Tautala iai ele.

maoni e e lofa le tua ia toi na maliu ke viso moe ina ia e moua le ola e fawa talia mai talitonu mai ole swafa e to dasi e faoleina ai dadou pe ai ule nei ola la dadou tatalo faafetaitele lo matou atua i lau afioga folafola i lenei afiafi o oe ua e faamaʻiteina i o matou loto i lenei foʻi afiafi le alii e la matou ola tautua ina ia o matou mafuta ma lau afia e matou fiafia i tatalo ia matou ia tupu lo matou alolofa i iā toe ma ia matou faatuatua i le suafa manu malo Jesu Kristo. Ia, e feitalai e musu ia, ia e fa malosi i outangata. So se mea olo o yeile ne ia tunuu o New Zealand, Australia, Samoa, the Pacifica, ma isi e tunuu o reolani. A fai o mātou ma mau taitai mai mātou la o fio e manu yai. A fai olo mātou o whapalapala ia av eseina, whapalapala ia maua i mātou le loto te tele mani whamalolosi. Wā oe le atua, o le atua e whamabau, whamabau lava. Hadasi mai le nei vai asa, hadasi mai le nei a fiafi, ma ia maua e laufa nau, le ola a mau lalo, le ola whatua tua moni, le ola talitonu e whamaoni ke viso, o ia o le tupu au au le langi ma le lalo langi. Mātou te au auna iai ma le whamaoni. O mātou folofolatu e ala iai Jesu Kristo. Ile nei a fiasi. Amene ma amene. Ia, paftai mole, ava noa ona le tātou teimi. A ia, ia le tātou fia fia ile li. Ia tātou whamalo losi ile li. Ia tātou a whatua tua ile suafo Jesu Kristo. Tātou tō e whiroa ili nāwa iaso mua mua a nei teimi. Ia manuia le tātou o tunu u Samoa. Ia e mesi la ukerisiano lo o mwhaio na whaafonga fonga mai le nia fiasi. Ia manuia tele lava le tātou o tunu ili nei fiasi mwne lumanai. So i fua ma ia manuia.

0: tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala au no le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City

0: tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma whai o ne whai e fualo tu ir fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utuir fulu.
1: O te asa ili sa mea lofa mōlea sauta mā. Asa si loa ili eveni Pacific lea o mawai la e o le tupu collections. Fato a tau nuu mai mōlea sauta mā. Pirfili mai ili tele o ofuti no ese ese ma ia pautama mō ta mā. O le a mō foi mai le asa mua mua se te mā ya eveni ofu koleni o le toa Samoa ma le fitu Samoa. Lea e tapena ai mōle hipo la langi fa pia foi jerseys e ta alo i se taimni o la ta mai. A fiu ane loa ili 1 John Golter Drive ili Auckland Airport Shopping Centre. Dafane ole warehouse beta

0: Levis dental. O mo mi ni fu fa pia mama papa. Awa loa te no fuai. E a te valu se la wi wai vale se te tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fa pitoa. Bili mai loa Levis dental I re o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua. O o no. O o o o.
1: O te asa ili sa mea lofa mola Santa Ma. Asa si loa ili eveni Pacific lea wa mawai la e o le tupu collections. Fato ata unu mai mola Santa Ma. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ese ma ia fautama mo ta ma. O le amo ufoi mai lea sa mua mua se te ma ya eveni ofu koleni o le toa Samoa ma le fitu Samoa. Lea ita apenai mole hipo la langi fa befoi jerseys ata alo is a daimi o la tamai. Afiwa ane loa ili 1 John Golta Drive ili Auckland Airport Shopping Centre. Iau dafa ane o le warehouse beta

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e esu su mai e fata ita i fuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo tar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o foringa. Vili mail officer Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.

le te mama manai ia vi ia lavalo sua fara nei tae au wa bantou fale ma le loto fie fia se ia mātou vi vi ima fane ne e ia te oi ila nei tae au o le wa mātou tere se paia ma le fie fia o whaamunianga re nei fo ia sa fau e a mai wha sa fia i moa ngā ruanga o le loto fie fia batu vi inga ia te oi alanga ina lo manu ma lo lo mātou atua pa mātou whapea tuai e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le atua o au oe lava o le atua siri siri ese mana matautia o oe o le atua ma malu o le atua ma mana o le atua ifo uma ia i omeana e faya le ai lava se e tusa ma oe e au tupula ngalo o lofa ma lo wha maoni o oe o le atua e soi fua ma le mavau e o le wha mavau o le atua e la eile vi ingon ma malu o le atua oe pulpuru le matango fie. Ta maa fa tele lau mea lofa lo la fau o maatua maua. Ile nei fo i tae au. Lo wa lofa o le fau o mo moni matai tae mai le fau launga le atinu ure nei tae au sing sengi. Kwe e fau popol nea su fau do lato sui fua. Wa le maatua nei ola. Wa maatua au lia aile nei su lulu. Lua se fulu ma leono ye yaso au kuso. O le maatua fau launga. Ore nei fo i tu sanga. Ya o le maatua malanga re nei aso lo maatua tua o ai ea maatua te manuai. O ai mātou te mauai whaamunianga ua nao o lava. Mātou tui nātou o ao te mā whaamunimone se e tau tai. E le mātou whaolonga o whai nei. Auri tia whaivone a whengai mana tino. E le nei fo iasa fau ua e au mai. Mātou talolo mātou tua. Angare leine nei mātou whanau. A tui nātou lātou ia o ongone nei aso. Le paolo o lava ao se e whaamamalu. Ma leo leo ma malu tia nei e mātou whanau o sa iri le poto e ala i awa onga ta māsi e whamunuia. E le tau tua alim ta mata e whaia onga longa whamanau o ina nei e mātou whanau. Mātou te mana tua pele atinu pele Samoa na mātou te talo. Anga le leim whamunuia le atinu u manuia te itai o Samoa. Le whionga leo malu le malo malo na masiofo. Whamunia le whionga le lipa le mia ma le whainga malo. Nei o mātou ainga, ma nei o mātou tangata umai Samoa, wha penaso se vāinga o le nei fo'i lalolangi, o lala ma pāpā awai, ia wha sa fua i ele lo fam whamunia ngā oelo mātou atu o le atu e wha mai i ai Samoa. Whamunia fore nei atu nu sila lo mātou na lofa mama wai, wha penaso fo'i atu nu o le nei lalolangi, ma na tua le mātou le talo nei tai au, nei ainga, o fitia lao pōri ulio wha anono anga le nei fo'i vai teimu o le mātou sabalinga, on malanga le fa'antua au ia, ma liu pole oti ua motu si ai maftanga ma whana mana i aenga wome e masani. Mātu te talo, lo file mō moronga wha maisese wha ma whana whana i nai i la tau. Ia, le talo voi malatu i malumul panga, nei o mātu mātua tu asin sino sa moa i malu maota malawa ni aso, e mana tua pia i la tau le mātu te talo, tai tau ruaina la tau le ma whana whana o lo walofa, wha fwoi si a pia lo lato si fua lauri le tino si te sili i le nganga, ya mai famunia na tau ya lango mono wino la tu tau tonga tinga. Yo lava au lofalo mātu atua. Ya ome o mala fara mātu whaia. Ile nei asa fau e mailo mātu atua. Mātu whaia lava ina e fwoi atu lubi inga ya te oe. Ya ma ofo ina tua yo mātu tangata. Ya fai ma mea fai ngaluenga mo oe so se mea. E te fina ngalo i ai. Ta ma, famunia mai le tau tua. Ale Radio Samoa ni yaso atoa ua mātou wole. Ma mātou wala au i neme o malawa. E ala le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Lo mātou wale i. Mana mātou whaola. Amene.

0: Thanks.
1: O fia tu fa tu siona non ato pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po o so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tu tonia lato perkas. Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tama ia ne ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: O Dr. Chen e mafayon of soso animo oe iti inga o le tino. A fai e ti inga lo utua po lo utuli, e mafayo ne e susu mai e fata ita I fua le vai fufu, ai e iai o na iainga. O lo utar sa eili ni sanga te fai na luenga e fsosoani, I le fata wino o lua mo le fa I la mana ia o fōringa. Vili maile ofisa al Dr. Chen I le lua fituono tolu tolu fitufitu, lua fituono tolu tolu fitufitu, mo si fata al noanga, te susu mai I le lua luono, greater throat o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai fa ale nātura.
3: O tāsa ili sa mea lofa mōlea Sautama. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le Tupu Collections. Fato ato nuu mai mōlea Sautama. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ese ma iepautama mō tama. O le amo ufoi mai lea sumua mua se tema ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa malefitu Samoa. Lea etapena ai mole hipo lalangi fa pefoi jerseys ata alo isa taimni o la tamai. Apiwa ane loa ili 1 John Golta Drive ili Auckland Airport Shopping Center. Yau tafa ane o le warehouse. Beta

0: Radio Samoa.
1: Uso.
2: Uso.
1: Sun. Fefeu kausinga yau makari ilamanga yau lauka valifou.
2: Ha ha. Abuwe amusha uso. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yaid kayawang ni. Lei yang fakamoe dau fainga duenga. Ayo aku dia fi wa show lauka mailunga lawan. Wa umma kwenga kavali. Piki apu SUV van. So kwenga kavali ha.
1: Ofeet fol kavali.
2: Ole limango fiku Great South Road man ka. Pevilile over se lau lima o dua dua konfa.
3: Enterprise Motor Group man ka. Sa ili, fili fili, ma ave lua lauta avali.
4: Levis Dental. O mo mi ni fu fa pia mama papa. A wa loa e tino fuai. E a te valu se la wi wai vale se te tai ni fu a toa. Ioe. Tele mai si fa pitoa. Vili mai loa le VS Dental I re o lua lua. O o ono. O o o o. O lua lua. O o ono. O o o o.
5: O la ta mai lea su fa pitoa o ta maa. O lau fale ofu fa moe moe ina o le tā noa o lava tā pena mō oi mam ma le whānau. O le a mawari pa o mau la lo o fō papa. Maua ofu tino mai le lua sifuru tā la I le lima sifuru tā la. Se fulu pasene pa o waifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa o ne hanga mō. Te tala mai le asu ngafua anga I le asu tō nai. Awane e misia le whapitoa mo le asu sāta ma a le tā noa, tā noa, Tanoa.
6: Lau wad tala le tanoa pe aia fia ne whatau I se la e bo se alo a doina. Ba I se la e mane ima se alo a doina on Father's Day on the way to sanga. A mai a le tatu solo o le asolulu on au tala noa le e nisio tatu ma lo fo iwa fantasy mai. E le ne tae ao le tatu poklame ae o le solo. Tu siere sungai a Pastor Rolangi Mikaele. O ye fo yo lo fita winel tatu solo so se mea et a fire.
7: So se mea et a fire. So se mea et a fire. Emna beer for maros. E we love on this if I be my. But what e a sauce? I'll see you mossy mossy. Fire your papa wolo what am I? I let a no for initially eyeing at a tupu my eye. Ae pē o tau sa sami tangata I sau sua mai. Pei o wā te tele o lo taula mai ngā tai. Ie manatua le mea le nei. O oe lava e tau ina sou sei. Tū sa lava. Pē lātou te lea mana ia ina sou le lei. O lo lātou ino ino marwa ai maulalo. Pē a vea lava maula e. E leo tangata uma e au fātasi ma oe. O sau tala e amatātu ae o fāsolmoe. Ma tau manuo. Ini sengi sengi o tatoe. Aluia, ina asuru lau foe. O le loto tele, e te maua ele ta ele. E le o le furufuru lele. Pe e fau malo ele vai ta ele. A ia e fa maangoto ele lo loto. E te maua ele sua malie. O siau fa tortolo. O na o ni tala fa sa usili. A ele inga waisa uivi. Pe si ilunga maato atu inga tai. E pei o le paama. E le mapu se ia tau ili sua vai. Ona olo fia fia lava lea, e au noa mali seu masalo. Au wā o manuia, e afua mai le loto mawalalo. Pele tau te tala mai, ae pese pea iai. Au wā e iai lava le aso, e sau wa ise aminga. O se faa alinga, lale o sau mali toya ina. E te lea nga vaa ile lato wa ai. O lau sa vali maso wata mai, o se tau me lava ile mai tau mai. Ae ia e faa maoni pe fai. Lau tau tua o fasino ina, muri muri ane, o naifo to elelea, matau apa apa atu, I ouwa lo filima.

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Tātou mafuta mwheloa ina nei fo yasa fowle o ngā tutonu o le vayaso. Tala tau lo ngolongo usi mai ala ufa fonga. Ile savalia nei o le fast food valu tau sanga. O ngalue matautua ele malo se tasi o tina o le atunuu. Le fionga ya pese tano mea simi. O loo fa aururu ya ili mta ngā luenga le vaa ifafo mwhefaa tawa inga. O le ua faa iroa ele malo. Le tau awai ele ka peneta o lana faa mava inga tusitusia. Ma ua talia ai ele ka peneta. O se tasi o tiuti o le fionga ya pese tano mea simi. A o le ifaa mava e. O lona a uai e vea masui aloa i o le malo Samoa. I le fono a minsta o le vaa ifafo malo o le Pasifika. Lea na usuia ile masina na tenei lea tunu o fiti. Wafaa iloi se faa saralonga mai le ofisa so upo le malo. Ele faa vaea faa saralonga mali poti. Na masua mai ifafo ile so luo le nei vaa yaso e faa tatau lea. Ile faa maa vaea ngā pese ta. Ono ole komisio ngā lue ngā le malo na tau wala atu aile tusi faa maa vaea ile ka peneta. Ile faa saralonga la valea mai le ofisa so upo. O loo faa liai. E amana ia mafaalo alungia tele le malo. Tu langa awa o te tele o mata upo e fito i tonu i tangata fai ngā lue ngā le malo. Ma e li o li o ile pui puia leo mafuanga. E ala ai faa mawaenga mai ngā lue ngā batofi ngā le malo. Ile talie ina ai o le faa mawaenga le fionga ile ofisa sili o pulenga. O le afa atino tu langa basani o faa mnianga umayanga vaa iai. E tu sa maa ia inga o le nakonikalate fai ngā lue.